0: Light.
1: FM 1.
2: Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Tá jóta fyrir el, tá veit man að jóta. 340 hestar, 5,5 km per lagi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann, og þú veit, reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá jóta skiftið leil, svo jóta að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tjá reynsörðis. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 miljón kilometra garantí upp á allar elbílar. Tvítið en Toyota.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja til. Kunna þið treytnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 5,5 km per lögi, lekkert sportlokk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftir el, svo gjörða að skifta. Kom og higg eftir hann, tjá Reynsörð. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 miljón kilometra garantí upp á allar elbilar. Tvíð enn Toyota.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss og gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Tráid hóna le jorda. Trúndra fíar tí hésta. Fimmundra hóld 6 kilometra per lai. Lekkist sportluk. Lekkist rói. Lekkist séti. Ní elsi bara allt við hún. Og þú veit, reynsörð. Tráid manna það rikka.
1: Tá Tráiota skiftið leil, svo jordana skifta. Kom og higgett þeim hún, tjá reynsörðis. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 miljón kilometra garantí upp á allar elbílar. Tví þeir en Tráiota.
2: More of a coworker than a DJ.